0: O na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tau tuaina oe ilangu ngana fitua sole vai aso.
1: Yao, Samoa le kuu.